Isaha imwe ni minota 31 turacyari kumwe namwe kandi dukomeza kubashikiriza ibyo twabateguriye biza kutugeza igihe cy'isahindwi. Ndabamenyeshe yuko rero na n'ubu dukomezanya namwe kugera igihe cy'isaha indwi. Nizere yuko tumuza kugubwa neza ku byo tugenda turabashikiriza. Ano mwanya rero w'amatangazo n'ibimenyeshejwe, nizere yuko mubirindiranye igishikara mu matangazo menshi n'ibimenyeshwa bijaniranye n'ibikorwa by'amavugabutumwa n'ibindi. Nizere yuko arakanya kanyu kugira ngo mubikurikirane.

0: Urakoze mwana kunyibutsa reka amenyeshe korale dutange itangazo samwe uziko umwana yanyibukije ibyacha giteramo bigatuma ndara ntasinziri kubera kuguma ndabitekereza ko
1: yo mugenzi nanje nuko ahubwo mbarira itarike nigari
2: ye Bagenzi, jewe na umvirije kuva kera. Icyo gikorane cyateguwe na korale kwizuma cyo kungara ndakizi. Kizoba kwigenekereza rya 2029 kwezi kumunani. 2026 uyu mwaka nyene turimo.
0: Yo, bizoba bishushe. Intumbero rero y'icyo gikorane bazoba baramutse bashira arugume yabo ya kabiri y'indirimbo zitabonwa bitiri.

0: Hello.
1: Hello.
0: Nyiriwe neza.
1: Nyiriwe.
0: Akazina ninde?
1: Diodone Mukagurutsi.
0: Mukagurutsi Diodone kaze.
1: Ndatumye ndayisenga mu Buhembe. Azaruhuke kusenga rwo mu Buhembe asanzwe arukisa abantu. Amwe nasenga azaruhuke mu Buhembe kusengera. Hamwe na ziraga ba Mukagurutsi, hamwe na sisi Mukagurutsi na bone bazoruhuke Mukagurutsi. Nani mwaye mwenyendera mana mwe ni wabo ni zongizi. Ruga ku sengo mwenyendera madasanzu baruhuke sabatu. Bawa mbakoze.
0: Namwe.

Murukara mo isabato nziza kuri shehe wanje n'umujyango wa Paseri Claver ndatumiye umujyango wanje wose uzo ruhukane nanje wundi nawe yatwandikiye ni Isariot ndatumira mama kuntege azaruhukire mu ngagara na nibaruta kumusaga abe nabandi basuye inyuma ndasaba indirimbo yitwa hejuru mu kirere ya Korale Amos.

0: Ene. Amunganye wacu ci yagenda arundi yatwandikiye ubutumwa bwo mu rurimi rw'Igiswahili ngatwandikiye agira ati habari hapo mjengoni wa radio agakiza mchemchem ya kweli. Ninaitwa Mbongo kutoka Mabai na mimi najialika ila kesho nitaenda kupumzika kanisani yetu iko hapa Kivogelo. Na waomba mnisaidie kwenye maombi ila Mungu anibadili kwa sababu nilikosa kuenda kusali. Asante sana lakini nawafuata tano kwa tano, nataka nyimbo ebu tutafakali by ambassador. Asante sana mwenzangu kwa kuomba maombi ili akusaidie kurudia kanisani ya Adventists. Mungu akusaidie ili uweze kuwa nasi kwa kazi ya Mungu. Hello.
1: Ma.
0: Na mahoro.
1: Kwa